0: ma jeexal foofu.
1: Foofu noonu.
0: Waaw. From 8 to 5 o'clock ñu jeex, ñu jeexal foofu. Dañ su éléguée gars yi dinañ toxu dem Fadjikounda Banta Ba. Foofu ëllëg lañ faa commencé. Mooy fukki fan ak ñaar si weer biñ nekk ba ñaar fukki fan ak benn. Foofu dinañ fa am fukki fan.
2: Waaw.
0: Ok. Léegi suñ jógee foofu beneen am nañ team bu nekk St. Charles Luangas Luo Basic School. Ñoo ñu ñu fa on the fourth ba tey ñoom tamit tey mooy seen last day foofu. Ñoom ñu ngi fa woon on the fourth ñeenti fan ci weeri mi ba on the 11 mooy tey foofu tey mooy seen last day ñoom it. Bu ñu jógee foofu team bi dina move dem Latricounda Sabidji Mosque. Foofu ñoom ëllëg lañ fa commencé. Foofu dinañ fa am fukki fan ëllëg fukki fan ak ñaar ba ñaar fukki fan ak benn ci weeri mi. Waaw léegi ñu dem beneen team tamit ñoom ñu ngi Latricounda Sabidji si Castour bi. Ñoom it from the 4 to the 11 ñeenti fan ci weeri mi ñoom it.